a mujidi eti ya no enye saha mamu ha, miti saha na chese mnise emri bina ya suri chamo eni frafo mienu biba ni cheno amu bisa nise huye mobo davidiba huye mobo davidiba na yesu bisa wonse mujidi se metu miya yewehi amu buwa nise ani owure ya jidi o se ube tumia ye ena yesu tine nisa odika omwe ni chira wansa ha sani ya mujidi etia no mujidi ya nyimu nkwa enye saha mamu misi ya wano huna dia amunu muha hey adia chisumbo